0: оқуғышлардан 500 нәтчі оқытуш педагогисі қобыл қылды. Бұл педагогилар кәсіби тәрбиеленгеннен кейін Тыңшын рақамлық мағариф сыныбына дайынып, 10 вилайет облыс шәһәрдегі 110 езі кент башлангыч мектебінің 9809 оқуғышысыға китап оқуш ва ифадалаш, сағламлық ва бейхатерлік, бәхт дәрсі, сүнни ақыл умуми сауатлар дәрсі қатарлық 5 чоң түрдегі сапа дәрісіне торды өтуді. Үрімчі шәһәрі Дабанчың районы Сәйвобу башлангыч мектебінің мудирі Гөшәлин мұндақ деді. Әмісі, азыр езі кент мектептері әң ехтияжлық дәрісілі. Азыр дәріс қаныда көп васылік оқытуш әсләлері ақыл дос кісепленген. Торды дәріс өтілсе, оқуғышлар әқиқи мәнпәтілін әләйді. Еқынғы еллардың ген Шинжаның педагогилар мұлазметті қошуыны сыжыл зор еп, мұлазмет сағасы дамлық кен әйді. Hazırgıca Şincan'da öz ısım bilen tizimgı aldırgan pidayı 3.860.000'a. Pidayılar mülazimeti təşkilatı 19.500'ge. Yolgu koyulgan pidayılar mülazimeti türü 192.807'ib, mülazimet məzmuni 40 neç sayıgı kengaydı. Abdonum Rakyolluq Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümünün muavın başlığı Çi Yonfu mundaq dedi. Şinjan pidayılar mülazimeti fondi cemiyeti yetekçilik kılıp, tür başkuruş, oğdu süpitini östürüşünü çın tutup, her bir saatlik sapa dersini balılarının kalbigi sındırımız.
1: Stansımız xavri. Şinjan kumul Petro Zavur Yardan Devlet Geologiya Bağçısının yopki bugün resmi içildi. Bağçının yadroluk yer belgesi bulgan kumul Petro Zavur Muzeyi mu maskademde içildi. Bu dünya boyunca tunji Petro Zavur başdemi kılıngan ilim pen muzeyi. Көлімі 276,142 квадрат километр келедіған Шинжан құмыл Петро Завур Ярдан Дөлет Геология бағытсы, Петро Завур Ерен бағытсы, Дақ Айдау Ярдандың ибарет 2 чоң тәуәлік районғы бөлінген. Бұ геология бағытсы дүния дәржілік Ярдан ер шәкіл білен бор дәвірдегі әтварлық қадымки жалықлар таш қатмасы байлықы бір гәуделәштүрілген дөлет ішідегі бірден бір тарықтың бұрынқа аятлықны ілмей тәкшүріш вә геологиялік сәйлі саяхат районы. Бағчының ядролық ер бәлгісі болған Құмыл Петро Завур музейінің Мейдан Сарай лайыхәсті аятлық бұрмысы идея қылынып, 5 чоң баштемілық көргәзмізалы тәсіз қылынды. Бұның да ер шары тәрәқияты, Петро Завурның тәрәқият тарихи вә Құмылдегі өзгіче қадымки жалықлар икайысы системілік намаян қылынып, кино дәрежелік әсліге кәлтүрілген көрінішкі маслаштырылып, 130 миллион ел ілгіргі бор дәуірдегі көл экологиясы вә Ирак қадымки замандегі көрініш жалық қайты намаян қылынды. Джунго Пәлләр Академиясының академики, Джунго Пәлләр Академиясы қадымки омыртқылық айвалар вә қадымки инсанлар тәтқиқат орнының башлығы Шуи Шин мұқпырғымында ақтыды. Бұл Петро Завур музейі пәнні омымлаштырыш білімлеріні тарқытыдыған интайын яқшы сорын бопты. Көпчілік бұй әрді ілмей байқашының барлық келіш жәрияныны есқылалайды. Музейнің ечілеші Құмыл Петро Завур Ярдан Дахайдау мәнзір районыда музейдегі тәтқиқат өгініш, Ярдан мәнзірсіні тамаша қылыш, Епек жолыдегі сырлар үстірі іздініш бірләштірілген еп еңі кәсіп алтыны шәкілендіріп, мәнзір районының төт пәсілік саяхат мәхсулатларыны өнімлік бейті шарайты азырылды. Құмыл Ярдан Дахайдау мәнзір районы тежарет башқұрыш шәклік мәсулият шеркітінің баш директори Ву Чоуи мұндақ деді. Бұ арқылық мәнзір районыдегі омуми саяхатшылар санының көбейішігі түрткі болып, тәтқиқат өгініш саяхаты қылдығаларының игілген несбітіні зор дәрежеде ашырып, бұ жайны Шинжан қадымки жалықлар бойынша пәнні омумлаштырыш тәтқиқат өгініштігі мұхим базы қылып құрып шығымыз.
0: Станысымыз мұқпері Ли Ян хабар қылыды. 2026 жылдық үрімчі марафонч жүгіріш мұсабықсы. Бүгін Шинжан Халықра еғын көргез мәркізің Джануби дәрбасты башланды. Бұйрық тапанчысының етіліші білен тән мұсабықығы қатнашқан майырла пәлдідін етіліп чықты. Бұл қитымқи мұсабықы мәмлекеттің арқайсы жайлардың келген 15 мүн жүгір көжіні қатнышшықы жәліп қалды. Bunun için de hem müsabıkı köp kıytım katlaşkan, mol müsabıkı tecrübesi ige nopozluk yürürgücüle, hem tuncu kıytım müsabıkı ge katlaşkan yürürüş hebeskarları var. Müsabıkı diyene Nurgun Mahir ailesikler ve dostları bilen bile müsabıkı ge katlaştı. Müsabıkı ge katlaşkan Şincanlık Mahir Aykın Bakbek, 2 saat 25 minutluk netice bilen erlerinin bütün müsabıklık marafon yürürüş müsabıkısı çempiyon boldu. O mundaq dedi. Öz cayımızda müsabıkaya katnışıp bek yakış buldu. Tamaş bulla, ızcıl gayret kılınla dep toğulap bizgi zor medet verdi. Müsabıkı yolunun etrafıdaki menzirimi naaydı güzelken. Bu yıl Ürümçe marafon yürüyüş müsabıkası da bütün müsabıklık marafon yürüyüş ve yeri müsabıklık marafon yürüyüşten ibaret iki türü tesis kılınıp, müsabıkaya katnışkan adam sanı da ileriki müsabıklarına siliştirganda yeni yukarı seviye yartıldı. Müsabıkı Teşkili Komiteti bu kıtımkı müsabıkın yakışı ötküzüş için müsabıkı yolu boyda davalaş ponkiti, işçidigan su ponkiti, energiya toluqlaş ponkiti tesis kılıp, müsabıkıya katnışıdigan mahirlarını bütün müsabıklık kapalet bilen təminləpli kalmay, onların özünün en yakışı nəticesini kolgu keltürüşüge kolaylık şarait yartıp verdi. Çoğun cindin gelgen mahiri Cu Cialin mındak dedi. Yol boyu tamaşı bulan nait kızgın bulaşka nait yakşı tuyğudu buldum. Ürümçüden mənzirsi nait güzel hem kalçıcayken, kiler qeytim yeni kelimen.
1: Stansımız xavri. 2026 yıllık Cungo Xalqara Mulazimet Sodesi Yermenkisi 9. ayının 9. günüden 13. günü geçe Beijing'de ötküzüldü. Beijing şehrinin Şincan'ı yardım veriş komandalık ştabının maslaştırışı, udullaştırışı bilen Xoten vilayeti tuncuk etim ayrım ömek teşkilleb yermenkege katnaştı. 2026 yıllık Cungo Xalqara Mulazimet Sodesi yermenkisi de Xoten körgezme zalının kölümü 400 kvadrat metre bulup, bu kıtımlık yermenkide Xoten vilayetindeki soda işleri tarmakları Bingtuan bilen yerliknin ala süpetlik baylıkını bir tutaş bilallap birleştirip, vilayetki 57 karxanını, Könyü şehirdeki 7 karxanını yermenkige katnışık teşkilleb, 1500 kıldın artık özgeci mahsulatını körgezme kıldı. Körgezme zali Nurgun körürmenni kadimini toxtatıp ekskursiya kılış ve meslehet soğuraşkı jalıp kıldı. Beijinglik körürmen Şin Yüliyan mındak dedi. Çüştüm burun ne çıkıtım geldim, naayt yakışken, Xotan'nın özgece yezgilik koşumcu mahsulatları doğrusu da tekimi bir vasıta çüençigi gibi oldum. Körgezme rayonu da tokumicilik, giyim keçek, kaştaş, medeniyet icadiyeti buyumları, özgeçe yezgilik mahsulatları, çigra alkıgan mulazimet, pen teknikide yenilik yarış mahsulatları katarlık bölekler tesis kılınıp, kumluk organik kara aşlıkı, özgeçe doğurluk çay, kolda tokulgan gilhem katarlık özgeçe yakşı mahsulatlar merkezlik namayan kılındı. Yermenkige katnaşkan karxanalar nəx meydanda zakaz ilip, hemkarlık mudda namısı asıl kıldı. Xotan vilayetlik Soda İşleri İdarisi Körgezme Bölümünün mesulü Can Huan Huan mındaktırı. Xeridarlar bile alaqlaşış, udullaşışını sıcıl ilgir sürüp, məhsulat setiş yolunu kengaytıp, Xotan'nın əla süpetlik özgeci məhsulatlarını sırtkı çıxırışkı törtkü bölümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Ürümçe şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi yakında enge ilingan 253 öycay vasıtçılık aparatını ilan kılıp, öy sodisi hem vasıtçılık faaliyetindeki alaktarlarının kanunluk hukuk menfaati genmu kapaletli kıldı. Nöbette, Ürümçe şehirde tahminen 1900 vasıtçılık dokunu var. Lekin en gelingan aparatlarının sanı bilen emeli ticaret kılvatkan dukallarının sanı da bir kadar çoğun perih mevcut. Bazı dukallardaki kesipkarlarının yötkülüşçallık çoğun kesipi iktidarı tekşemiz. Ürümçe Şehirlik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu İdarisi Öycay Bazırı Bölümünün muavın başlığı Cu Yavvin Uxbirga bu yıl 7. ayda Ürümçe şehri öycay vasıtçılık aparatlarını engeliş hizmetini kılıplaştırış toğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtı. Öycay vasıtçılık aparatlarını engelişini başkuruş ve kesipkarlarını öz isim bilen tizimlaş hizmetini sicil küşeytkerliki. Nöbette 253 öycay vasıtçılık aparatı enge ilinqallıqını eğitip mındak dedi. Talabga asosan Ürümçi shahrining ma'muriy rayoni tabasida qonun bo'yicha savdo sanoat ma'muriy boshqurish bo'yicha tizimlatish rasmiyati bejirish kerak. Tijorat doirasi o'yjoy